0: още ще се освободи след половин час.
1: Добре, може да ме слушаш.
0: Да.
1: Възможно ли да трябва да
2: И той беше родител на...
3: Смеят ти се милиони. Ти си заговеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години и нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат Генов, преди да отговорите на въпрос на нашата
0: И той беше родител на...
2: Под землею, под водою, на Каспийском дне.